0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, adamlar tinim tapmay tarışış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muhim nuqtlarını təkrarlap da yürüyüm mən. Boldu qılayımı digən. Ligin bilimnin təqdirimini özgərtidigallıqıqa, tırışçalıqımdan haman cavabı bulduqallıqıqa işinib gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayınıb durğandək, ademlə tinim tapmay tırışış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
2: Мен тамақ жеткізгіші. Боран чапқындың янмаслық менің күнділік адетім. Вақтыды жеткізіп бере алмасам, техмо биярам боламын. Лекин үйге қайтышымды күтіп отқанларны ойласамла, қайтыдан жанланып кетемін.
3: Тада, аптап қырдап кетіпсіз.
4: Өзіңізді асыраң, життілешмәң.
0: Kainatki cisimla toxtamay ayınıb turğandak, adamlar tinim tapmay tırışış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
5: Bizdek doktorlarga keçkündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyni aşı hayat mamatlıq suallarga cevap veriş. Her qetim yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasmamını əsləymən.
6: Медицинаның ізәт үрміті ғай мұқадәсікіні аңлы қоғдап, аятыны қадырләп, үлімді амал ауырыққа сәріп қылымыз.
7: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы иқтирам.

0: Ben Nurgun işçi hizmetçini başkurup, milyonla baylık yaratıvatı ben. Şimdi ben ki, kanun göçü baştap şuruş, karhanıcılarının desmayısı.
1: Kişiler beni çolkandaydı, tamaşıbıllar, mestanlarım beni alkışlaydı. Ama ben kanun göçü baştap şuruşunun senet sahasıdaki en mühim desmayemişkenlikini unutup kalmadım.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансызлыған кішілер көңіл бөлдіған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілерла стимачыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қанын бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдың кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқайт қазыш үшін алды білен лайықтатыл пұқыра бұлышымыз керек. Қанын бойынша баш тапшырайын.
3: Bugün ananızga ünlüdar numar içip verişke vaktiniz çıkar mı?
4: Ben yığılıştım. Kaytkan ekin kıp vere ya.
5: Atanım bilen bir koruda durumuz. Ama vaktimiz odol kemmeydi.
3: Vey ana, avazınız bütüp kaptı o.
6: Zukam da kağılı hılıp oldu. Ben sırayıp kalmışım da sizi demi geydim.
7: Atanım bilen bir şehirde durumuz. Ama künlep künlep vaktimiz odol kemmeydi.
5: Ата-анамыз билан таң хошал булышқа вақтимиз удул келсин.
8: Апа, сиз сулу ойнаган вақтида мен сурекка ап қояй.
5: Уйдикилар билан хошал хорам жан булышқа вақтимиз удул келсин.
4: Ата-анамнинг сағламлигини тилайман.
5: Ата-анамизни сиғинишқа вақтимиз удул келсин.
7: Дада, ана, биз келдик.

0: Hürmetli radyo alıcılar, şimdi radyo kütüphanesi programımızda başlayınız. Ben Abdursul Abdurim. Hazır sizlerin huzurunuzda sunmakçı bolgan eser, bütün ömürde tırışıp icadi emgek kılıp 19. əsrdeki Avrupa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuxarı pəlləsinə çıxan Rusiyanın uluq yazğıçısı Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun dünyaya məşhur Anna Karenina adlı romanı. Tolstoy özünün dünyaya məşhur Anna Karenina romanında adamını heyran qaldırğı da küzütüş iqtidarı ve bedi obrazlarını roşen yartış bilen şu devirdeki mürekkep çigiş ictimai ziddiyetlerini ve tez özgürvatkan tarihi olaydılıkını toğra çoğkır içip begen. Hem de diktinle Şincan Halk Neşriyatı neşri kılgan danlık edebi tercüman Rahman Mahmut tercümi kılgan Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun Anna Karenina namlık romanı da bolsun. Vronis kemo derizidin hoyluğa qarap koydi. Arkadılla annağı nəzirini ağdırıp, şu Allah golini şef bilen yeni parangı çüşüp getdi. Sen Mikhailov'nu tonum sen.
1: Mən onu kögen, qaliyyeti mücəzlik sapasız bir adam. Toğru haqqını issam. Hazırkı vaqtta köp uçuraydıgan yeni yavayı adamlarının biri. İtiqadı yok. Әммін инкар қылыдыған материализмдық идеяның бивасты тәрбиесі етішіп шыққан әркім пікірлік мутафаккур. Ілгіргі замандағы о мутафаккурлар дін, қанун, әхлақ қарашлар білен тәрбиеленіп, әркім пікірге күреш, тіріш арқылық ететті. Азыр болса ұндақлар дүниеде Əxlaq, din, nopoz digərlərinin məvcud işgərlikini püsəntiqə amay, həm ideyələrini inkar qılıb, özlükü dilla yeni mütəbbəkkürlər qaylınıb qılıbatıdı. Şuna ındaq adəmlər, yavay adəmlər dəb atılıbatıdı. Mikhailov mu, əni şundaq adəmlər tipidin? O, Moskovadı ki, ordu baş qocudarının oğlu olsa gerek. Bilimi yok, köp okumağa adəmkən. Әкейін güzel сәнәт шөйәніге оқшық кіріп шөйәді азырақ нам шықырыпты. Әмені сәр алды жайды оғачқа азырақ білімгімі игі бопты. Өзі білім болықы деп есаплыған журналларыны тепіп оқыпты. Сізге десем, үлгірі кімді бірі француз болс керек. Азырақ білімгі игі олай десең, тарыққа, пәлсіпіге, Трагедияға ait әрқыл классик әсәрләрні тәтқиқ қылышың керек. У әсәрлә сінің алдыңды құчақ ешіп тұрған әқіл дұрданылырдыр дегенкен. Азер, кішілі бірділі мұшу инкарчылыққа ait китапла дөйісі ішіге кіріп кетіп, өзлерге инкарчылықтың үлләтлеріні юқтыру веліп атыды. 20 елінің алдыда бұқыл китапладың нопозлықлаға Бірнәч әсірдің бұян давамлышып келіп атқан, ән-әневі қарашылағы тақа бұл тұрдыған нәрсі